nāpa sui tīrīng jīngā sui pīwē jīrīm nāng tōmār sīmjī kī tāng jālūng kā tījī sāngjūr pīshē kā tāng rīsā pūgū nāmī kī chūtēng jī kuār tāng jū tāng pīshē jē rīmē shām tūgī nīrī shūshī nī tīrīng jīngā sui pīwē jīrīm kā kūn sū shūkūr tōmār chūtēng shīrī jīrīm kūn shījī pīmbā yungi ūtī ngā nāma jība jī nō khunsa jāngguān jāwā yungbū tam jā kēn jī sīpa chīmbu chua nī chīnū jēkdō ngā gubdī gubchī khūsūng gī lōr dō līng rāng zūy pīmī sūrā rī shāp sō gādīn jāng nā vē kāp gādīn zāy nā vē sīng jē gī tāng jā rōng kā gādīn zāy nā vē shī yī nī rī shū yī